0: Det var Sara och David Åström från Sverige det som inledde dagens Han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre med sangen Låt mig vandra nära dig. Och idag är vi så heldiga att vi har Sara och David med oss på telefon från Sverige och vi ska ha dem med oss genom hela programteamen vår. Och välkommen till Radio Sunnmøre, Sara och David.
1: Tusen tack. Tusen tack.
0: Dere skal altså få synge en del til oss denne timen, og vi skal prate en del sammen med dere, men la oss nå begynne på begynnelsen. Sara og David Åström, hva med det?
1: Ja, det kan man fråga sig. Du får forklare du, Sara.
2: Ja, vi kaller oss nog kanskje for sångarevangelister, sångpar. Vi er gifta, jeg og David, sen 23 år tilbake. Vi bor alldeles innanför gränsen. Vi har kanske en halvtimme ungefär till Norge, till gränsen. Vi bor i Arvika, en liten by där. Vi bor där tillsammans med våra tre ganska stora barn vid det här laget nu. Och, men vi reser och sjunger både i Sverige och ganska mycket i Norge också faktiskt.
0: Dere har vågd å ta steget fra å ha faste jobber til å satse på dette på heltid. Hvor skummelt det?
1: Ja, altså, prater man med noen som ikke liksom kjent med troen og med Gud, så tycker de det låter veldig konstigt. Men samtidig så får vi høre mange ganger, altså, hva fantastisk at ni vågar gjøre det som mange tenker man skulle ville gjøre. Och det var ju inget kanske, det var både ett lätt steg men samtidigt så var det ju inte så lätt steg för att förståndet sa ju en ting och så hjärtat sa något annat. Och till slut i alla fall, det var olika saker som gjorde att vi till slut 2019, det la sig ting till rätte. Och så satt jag och Sara vid köksbordet här och vi sa, ska vi våga ta steget fullt ut? Och då knäppte vi våra händer och så bad vi en bön att Gud skulle både bevara oss och framför allt våra barn så att inte vi sätter dem i någon situation som gör att ja, mamma och pappa önskar göra det här och så kommer vi ödelägga hela familjen. Så vi bad faktiskt till Gud att han skulle bevara oss och visa oss. Men vi kände en väldig frid. Och Gud har varit med oss även igenom det här coronatiden också. För i ett år kunde vi hålla på heltid och sen så slog corona till. Faktiskt efter vi kom ifrån en möteshelg uppe i Norge. När vi kom igen så stängdes och slutade alla möten, så att säga. Vart avbokade.
0: Ja, for det har ikke vært enkelt å være ja, sangevangelist på fulltid det siste året, eller de siste to årene i Sverige heller.
2: Nei, lett kan det jo ikke være, og man har fått jobbe på et annet sett som man kanskje ikke har tenkt seg fra første början. Vi har jo stått mye framfor kameraer og telefoner og fått sjunge på nätet og spela in og så. Och det var kanske inte så vi hade tänkt från början såklart. För det är ju den här kontakten med människorna som vi önskar. Men ja, alla sätt för att kunna nå ut det är såklart bra. Men det är härligt när vi fick börja komma ut igen och träffa människor.
0: Vi ska prata en hel del med dere i detta program, men för vi pratar med så ska vi höra en ny sang. Det är sangen Min Jesus lever. Den ska vi snacka lite om när vi har hört den, men nu ska dere få lov att synge den till oss.

0: Min Jesus lever, det Bill og Gloria Gaither sin kanskje mest kjente sang, og her var det altså Sara og David Åström som sang den, og dere jo med oss på telefon, og når dere skal velge ut sanger, for eksempel sånn som denne her, hva premisser legger dere for det?
1: Vi legger mye vikt just ved tekstene. Det gjør vi. Vi ønsker å formidle en hel berättelse. Och ibland vi blir väldigt glada när vi hittar en bakgrund, en historia bakom en sång och kunna använda den också för att kunna förbereda inför sången att man lyssnar på sången på ett helt annat sätt kanske om man har historien bakom. Ja, vi önskar att sjunga sådana berättande sånger som är upplevda.
0: Leter dere da blant nesten alle andre artister, eller skriver dere en del av det selv?
2: De fleste sångerna er jo sånne som mange andre sjunger. Men vi forsøker å gjøre dem litt på vårt vis, litt nye arrangement, som jeg tror ni merkte på den her sången Min Jesus lever. Den er litt et annet arrangement, men sen Sara översätter jo en del, eller hur, Sara?
1: Ja, det har blivit några översättningar och det är på gång lite nya sånger från oss också. Men just nu så känner jag att det finns så många otroligt fina sånger som ganska sällan blir sjungna. Och då är det väldigt trevligt att få plocka fram en sån sång och försöka hitta en egen tolkning på sången. Att den får nytt liv och ny betydelse för en själv som passar det.
0: Det är gärna ett lite dumt spörsmål, Sara, men det att översätta en sång för exempel från engelsk till svensk, det kanske inte så enkelt som man skulle tro det?
1: Nej, det är faktiskt inte så enkelt. Det har du rätt i. Jag har försökt mig på många fler än vad jag har gjort färdigt så, för att det kan vara svårt och svenskan kan uppleva ibland är väldigt fattig. Om man jämför med engelskan samtidigt som jag tycker om att sjunga på svenska och tycker om det svenska språket. Men det är inte alltid att det är lätt att få ihop det. Det är det inte. Men jag har haft lite turen att jag ser ju alltid till att jag får godkänt mina texter som jag gör. Och får ofta väldigt fin kontakt och får den friheten att använda sig lite den konstnärliga ådran som man har, att man får liksom lite frihet att kunna ändra lite små saker och sådär.
0: Synes de fleste som har skrevet en sang for eksempel i USA eller hvor det måtte være, at det er litt kjekt å bli oversatt til svensk?
1: Ja, de tycker att det är jättetrevligt när man hör av sig och tycker att, ja men oj, för jag berättar ju alltid då att vi är både i Sverige och Norge och att vi sjunger då. Och ja, men de tycker det är väldigt käckt att sångerna sjungs även här och blir översatta så. Det är också otroligt trevliga och väldigt så uppmuntrande och glada när man hör av sig.
0: Vi ska höra en ny sång av dere djupt i mitt hjärta. Vad vill du säga om den, David?
2: Ja, den är ju översatt inte faktiskt av Sara eller mig, utan alltså den är egentligen inte översatt. Den är skriven en svensk kristen text till en melodi av en god vän till mig och Sara. Och det är tre verser i den och refrängen återupprepas just att djupt i mitt hjärta där bor det en kärlek till Jesus som står. Men för olika, alltså den sången säger så mycket. Den säger bland annat att man går och undrar liksom om livet. Men så kommer man till sista versen och då önskar man att man får vara liksom till hjälp och sprida himmelriket till våra vänner. Att man får vara en doft. Så den säger så mycket. Så den sången tycker jag ni verkligen ska lyssna på. Varje ord.

0: Ja, du lytter altså til Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I dag har vi med oss Sara og David Åström på telefon fra Sverige, og det jo veldig kjekt. Og vi skal snart høre en sang som heter Har du møtt hans kjærlek? Men Sara og David, har dere alltid vært kristne og levd sammen med Jesus?
1: Ja, både, du kan få berätta själv, så, men vi är båda uppväxta i en kristen familj och jag har tre syskon och mamma och pappa var aktiva i menigheten i Arvika. Så att så fort jag var född i stort sett så sköt de in mig i barnvagn och har varit med på möte hela tiden. Så att jag har ingen sån här jättestark frälsningsupplevelse, men jag kommer ihåg att på ett bönemöte så sitter jag bredvid pappa. Man hade ju i alla fall, om man jämför med idag, så har man inte kanske lika ofta bönemöte. Men det var en vardagskväll och jag sitter bredvid pappa och så säger pappa: David, är du frälst? Så det är enkelt. Och jag hade aldrig tänkt över det riktigt. Men så jag hade ju inte tagit något beslut. Nej. Men då kom jag ihåg att då böjde jag knän vid stolen och så la pappa handen på mig. Och så bad han en frälsningsbön. Och sen så växte jag upp och sen kom det ju andra perioder i livet som man fick ta nya val, om man säger så. Men jag har ju inte levt något utsvävat liv på det viset som kanske många andra, utan jag har blivit bevarad ifrån det, tack vare att jag uppväxt i församlingen så.
2: Ja, och som sagt, min mamma var väldigt aktiv inom kyrkan i pingstförsamlingen där jag uppväxt. Och ja, jag och mina syskon, jag har också tre syskon, vi var också alltid med i kyrkan, gick på alla barnmöten och alla vanliga möten och var på läger och så. Och någon gång, jag tror att jag var nog inte mer än 6 år. Så fick jag frågan från våran pastor om jag var frälst. Och jag sa att jag vet inte, sa jag. För jag visste ju inte ens vad det ordet betydde. Och då tyckte han att ja, men det får du ta reda på om du är frälst eller inte. Så gick jag väl och frågade mamma. Och frågade vad frälst var för någonting. Och det sa hon vad det var och tänkte jag att ja, men det är ju, jag tror ju på Jesus. Det har jag gjort hela mitt korta liv då. Och ja, och så har det väl varit, det har varit väldigt naturligt att ha med sig den tron genom hela livet.
0: Vad har det betytt för dokor i vuxen ålder att ha en sån, ja, ska vi säga, flott uppväxt med föräldrar som leder dokor till Jesus från dag en omtrent?
1: Alltså, desto äldre jag har blivit, desto mer tacksam har jag blivit över det. Jag ska vara ärlig att när jag var kanske 15-16 år så började jag ju träffa människor som hade levt ett tufft liv. De var lite äldre än mig då, kanske 20, lite drygt 20-årsåldern, som kom till tro i menigheten hemma. Och de hade varit ute och bråkat och de hade druckit och hållit på med droger och sånt där. Och de kom och de var så tacksamma att de kom till tron och de var allt. Att de hade blivit frälsta, och då kände jag en period, ja, det är lätt för er att vara så tacksamma för ni hade någonting förr och så har ni kommit till mig, men jag har ju aldrig varit där ute. Så då, det var en period jag nästan önskade att jag hade varit där ute, så jag hade blivit frälst ifrån någonting. Men sen, det dröjde inte som tur är så länge förrän jag började bli liksom ändå tacksam att jag slapp och har sluppit de där grejerna. Och den tacksamheten blir mer och mer betydelsefull för mig, känner jag, desto äldre jag blir.
0: Och den sangen vi ska höra nu, Har du mött hans kärlek? Det passar gott på livet dokor det där, för det har dokor mött helt ifrån dokor var väldigt små.
1: Ja, det är det. Och den sången, den det som är speciellt med den här sången, tycker jag, det är att den är lite glad i tempo sådär, men den ställer en väldigt viktig fråga, och Den säger, har du mött hans kärlek? Har du känt den frihet som han ger? Eller tror du inte längre att han hör dig när du ber? Jag tror det är många människor som tänker att ja, men Gud, han hör ju alla andras böner, men jag har gjort si och jag har gjort sånt. Han hör nog inte mig när jag ber. Men det önskar vi med den här sången, och påminner människor att Gud, han hör dig när du ber. Och det är hans frid du kan få möta.

0: Den neste sangen vi skal høre Sara og David Åström synge, den, I alle fall for min del, den husker jeg fra musikklaget på Bedehuset hjemme når jeg var liten gutt. På norsk så heter han Om jeg eide alt, men ikke Jesus. Han heter omtrent det samme på svensk. Og Sara og David Åström, dere har gitt den sangen personlig uttrykk, hvordan å si det sånn?
1: Ja, just den sangen den sangen som betyder absolut allra mest. Särskilt för mig, men det har också blivit så för David. Vi kallar ju den sången för mormorsången. Och historien bakom det lilla namnet är att när min mormor var i tonåren så kliver hon för första gången in i en kyrka, en frikyrka. Och där står en ung evangelist och sjunger den här sången. Och hon blev så otroligt tagen av texten. Och där och då så bestämmer hon sig för att bli en kristen hon också. Hon insåg att vad den här världen kan ge oss så är det inte så mycket att bygga på. Och för en del av oss så är det inte så mycket att erbjuda överhuvudtaget. Men att i framtiden se en evighet. Utan Jesus, det kunde hon bara inte tänka sig när hon fick höra talas om honom. Hon var tvungen på en gång att ta emot honom och det förvandlade hela den kommande släkten efter min mormor. Där bröts någonting. Hon blev ett Guds barn och det förvandlade otroligt mycket för hela min släkt efter det. Så därför betyder den sången så otroligt mycket och det är en hel predikan i den sången. Fantastisk text som vi har önskat att förmedla så gott som jag bara kunna. Och den betyder otroligt mycket för oss och den blir ofta önskad. Det är många som tycker mycket om den sången, både i Sverige och i Norge.
0: Ja, jag tror nästan när du fortäller detta att det går an att höra igen den kärlighet till din bestemor i måten dere synger han på. Dere har ju då valgt, som vi snakket om i sted, att ta steget ut från en trygg tillvärelse med faste jobbar och reise på heltid som sangevangelista. Och denna sangen här är ju en väckelsesang, det att ha allt men inte Jesus. Hur vanskelig syns dere det är att reise runt i det moderna Sverige och delvis även i Norge med många som inte känner kristendomen och ha detta gamla goda budskap, är det vanskelig syns dere?
1: Nej, det kan vara lite både och kanske, men jag säger då så vi kanske når en lite äldre publik när vi är ute. Just med att vi har den äldre sångskatten som vi plockar mycket ur. Och de här sångerna är det många som har med sig. Även om man kanske inte är bekännande kristen så har man ändå fått det med sig under uppväxten. Man kanske har en mormor eller en mamma eller en pappa eller någon som har sjungit eller spelat de här sångerna. Och man känner igen sångerna. Och den äldre generationen har ju väldigt många gått i söndagsskolor. Man har med sig även från den vanliga skolan att man kunnat psalmer, man kunnat bibelverser. Så att jag upplever att det är väldigt öppet när vi kommer med våra sånger. På ett otroligt fint sätt som vi är så glada för.
2: Ja, vi kan nästan se med det du ställde frågan också att det är nästan svårare, alltså i kyrkorna, i en del församlingar så har man blivit, som vi säger i Sverige, man har smörgåsbord och så tycker man, ja men det där tycker jag om och det där tycker jag inte om. Så kan man känna i kyrkan, men när vi då är på andra ställen, vi blir faktiskt inbjudna ibland att sjunga på i icke-kyrkliga sammanhang. Men de vill att vi ska sjunga de kristna sångerna. Då märker man att det är otroligt öppet och tacksamt och mottagligt. Så att det är lite kluvet det där. Å ena sidan så är det väldigt sekulariserat och samtidigt så märker vi hur det är ett enormt behov om människor uppskattar det.

0: Vi skal få plass til tre sanger til I dagens Han min sang og min glede, hvor vi altså har med Sara og David Åstrøm på telefon fra Arvika I Sverige. Og den neste sangen, Sara, Jag kom til at tro, heter han på svensk, det en sang av Johnny Cash. Det en grunn til at dere synger den?
1: Ja, det en sang vi tycker at den så otroligt fin. Og den en god venn til oss som ja, evangelist, han har vært pastor og alt mulig. Stig Jerenius heter han, som har skrivit den svenska texten. Ja, vi tycker den helt fantastisk sång. Den så ärlig från Johnnys sida, hur han upplevde det. Att han kämpar I egen kraft, men kapitulerar till en kraft som är långt högre än hans egen. Och han släpper in Jesus.

0: Den neste sangen Sara og David Åstrøm dere skal få dele med oss, den heter Jeg på vandring, og ja, dere vel ikke på vandring, men dere reiser jo mye både i Sverige, og dere har reist nok så mye i Norge. Det da sånn at dere sitter og venter på telefon, eller gjør dere noe aktivt for å få komme og besøke de ulike plassene dere på? Hvordan det å være heltidsansatt sangevangelist i vår tid?
1: Ja, alltså faktiskt så är det så att vi det ringer faktiskt många till oss som gör att vi slipper att ringa och boka oss själva, men ibland är det ju så där att vi får en spörsmål åt en plats och då kanske är någon annan menighet i närheten som har sagt att hör av er om ni är i närheten, så vi kombinerar lite med att vi ringer själv och att de ringer till oss, men vi är ju så. Vi har sån förmån att få resa i Norge och inte bara i Sverige. Vi känner att i Norge så är ni så, ni är så öppna och det är så tacksamt på något vis. Så vi älskar att vara i Norge. Eller vad säger du, Sara?
2: Ja, det är helt sant.
1: Det är nästan så vi vill flytta till Norge.
0: Då har du ju varit på Sunnmøre, och hvordan är det varit?
1: Alltså det har varit en välsignelse, ja. Får vi lov att säga. Det var så att vi träffade ju en. Ja, jag tror det var Sunnmøring, säger man inte det? Om man bor på Godøy, är man Sunnmøring då?
0: Då är man Sunnmøring.
1: Ja, så vi träffade i Arvika, förstår du. Han var här tillsammans med sin far. Och vi fick ett sånt gott fällskap. Och så var det så att vi hade en inbjudning i närheten där uppe. Och så var det en vecka där vi inte hade något möte. Och då ringde jag till han och så frågade jag, vet du någon plats som vi skulle kunna vara? För vi har en vecka fri. Och då kopplade han ihop oss med Johan. Och jag får lov att säga att det har varit en sån välsignelse. Och ja, om vi tycker Norge är bra så är nog Sunnmøre det absolut bästa. Både människor men även alltså naturen och ni som bor där.
0: Den sangen du ska synge nu, Jag på vandring, är det något att säga speciellt om den?
1: Ja, alltså han som har skrivit den sången, han är från Arvika. Och du som har följt med i programmet, du kanske hörde att jag sa att det var några som vart frälsta när jag var lite yngre. Och han var en utav de här som gick på Arvikas gator, som var en bråkstape som vi säger i Sverige. En sån som var en tuffing. Och när han kom till tro i alla fall så startade han ett kristet band som jag då kom med i lite senare. Och på senare tid så har han blivit även en god vän, hans familj, till Sara och till våra familj. Så han har skrivit en del sånger och även den Jag på vandring. Och den är oftast väldigt omtyckt. Det är ju en blues. Och det är ju för lite blues, tycker vi, i kyrkorna. Så vi brukar alltid få med en eller två kanske varje möte.

0: styr. Och vid sidan av så har hon Bibeln och läser sig uppenbarelseboken. Och hon får liksom som en särskilt se in i himlen, glansen, strålglansen och härligheten. Och det börjar sjunga i hjärtat. Jag har hört om en stad och en månen. Och den är ju så älskad av många. Det är en fantastiskt mäktig sångare, tycker jag.
1: På något vis på den här inspelningen så har våran producent Stig, han har lyckats få fram nästan så att man får en liten försmak av himlen i slutet av den här sången, tycker jag.
0: Änglasången.
1: Ja, på den sidan.
2: Då ska vi höra den. Det är alltså Lydia Littell, den svenska sångförfattaren som dokker då nämnde, som har skrivit den. Och tusen tack till Sara och David Åström för att dokker tog dokker tid att vara med i dagens Han är min sang och min glädje på Radio Sunnmøre. Och lycka till och Guds välsignelse över den tjänsten dokker har vidare.

Hei, dette er Harry Valderhaug, og jeg er blitt utfordret til å fortelle hva sang som jeg setter stor pris på, og det er mange, men det er en sang som alltid jeg blitt rørt av, dels på grunn av melodien selvsagt, men veldig mye på grunn av teksten. Og det er en sang som han Roland Utbult synger, og som han var og sang en gang når jeg var ung, det er lenge siden. Han heter Til vår Gud. Den begynner slik: ingen har en sådan makt, ingen kan forstå så vilka prövningar som vi än hamnar i. Och det är ett gott utgångspunkt hever det för mig, för att det är så många ting i jobb, i familje och i livet vårt som är vanskelig och oss kan möta på och syns det vanskelig och utfordra oss. Och så är denne sangen då en sang som viser att det är slik Gud känner oss. Och så ständer det så fint i dette koret: till vår Gud vill vi ge all lov och ära, till vår Gud vill vi be att vara nära, till vår Gud vill vi sjunga jubelsånger, till vår Gud. Och det hoppas du kan säga också så lyssna till radion, att du har en vän, du har en herre över livet som också kan möta dig när du är det vanskelig, och att du får vända blicken uppåt. Så lycka till med att höra Till vår Gud.

0: Hej, jag heter Noemi López Calve. Troami är viktig för mig, för jag går aldrig alena. Gud är alltid till stede. Kärligheten är äkta. Du tränger inte att leta. Den är alltid där. Han ska aldrig förlata oss. Gud är trofast, även om vi är inte perfekt. Han älskar oss så högt, därför har han valt oss i dessa tider.
1: Du har lyttet til Radio Sunnmøre. Navnet mitt er Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, og jeg fortsetter en time til, men nå får vi Sigvart Oksland med noe magisk.

0: Det är snart klart för 60 plus på Fränabu och Aril Ove har oss tagit en prat med Olav Janbø Demdal om detta arrangemang.
1: Denna vecka så är det 60 plus läger på Fränabu Missionscenter och Olav Janbø Demdal, fortell.
2: Ja, vi tog tidlig kontakt i grund med Marta och Edgar Paulsen för vi hade lust att ha besök av dem igen. Och de svarade ja då. Så då gick vi igång med att planlägga. Det är ju lite speciellt för Nordmøre och Romsdal i och med det att vi prövar att överföra allt det gode vi har från leirstedet Visthus kan du säga som vi nu har i grunn stilt till salg så har vi centrerat allt om missionscentret ute på Fränabu och det var vi väldigt spänt på hvordan det gikk då, om folket blei med oss på dette nye alternativet som vi har opprettet der. Men påmeldingen viser jo det at det er både stor interesse og god påmelding. Vi er godt over 30 nå.
1: Og når jeg sier denne veka her, helt eksakte dato for denne leira, kan ikke du gi oss den?
2: Ja, det är start allt på torsdag det. Så nu närmar det sig så nu det är ju enkelt av oss norrvastlänningar så är lite träg i avträcket men nu må vi sparka från oss på visst vi har tänkt oss det Fränabu. Torsdag, fredag, lördag, söndag. Och mycket gott turprogram, garanterat goda sångkrafter alltså. Och så ska vi ha lite varierat program. Vi prövar att lägga det upp så att vi får gott med förkynnelse. Gott med sång och musik som sagt. Och en del utflykter som också synes vi höra med i ett läckt upplägg.
1: Ja, och då snackar vi om 13-16 augusti. Och visst du inte kan vara där hela tiden och sitta och höra på något och bor i området, går det an att komma in om?
2: Ja, speciellt söndagsmöte är öppet för alla. Och så går det ju an visst du finner ut det att du vill ta dig en kvällstur också och få med dig kvällsmöte klockan 20. Det må vi vara öppna för, men vi hoppas og satsa veldig på at de som melder seg på leir, de skal bo først og fremst og være en del av leirlivet disse dagene. Så det er litt viktig for oss å få i gang den opplevelsen, ikke for unger og barn bare, men altså også for de godt voksne, at vi får bygge en felles opplevelse gjennom hele disse dagene. Så vi ønsker primært at folk skal melde seg på, og så om de ikke kan varme hele tiden, så får vi heller se og diskutere pris og slike ting.
1: Og det er fremdeles ledige rom da, før de det nærmer seg?
2: Vi har noen få ledige rom, så er det jo snart så greier du det.
1: Være da, Olav Janbø Demdal, hvordan blir det i Hustavika denne veka?
2: Ja, det burde jo du vite. Nei, vi klorer oss jo fast ute der, og jeg har jo hatt en begredelig sommer med både vind og rik eller med regn. Men vi har jo opplevd det slik også då at det er både opphold og litt blå himmel innimellom. Og det får vi håpe vi får oppleve også disse dagene og får dra nytte av det. Men vi har jo en del inneaktiviteter i tillegg til møter på lur hvis det skulle vise seg behov for det. Vi må jo gardere oss.
1: Da oppsummerer vi det slik Olav Janbø Demdal at den som vil være med på leir på 60 pluss leir på Fränabu, den må hyve seg rundt, og så må han ringe til dere og melde seg på.
2: Gjerne det, og så må jeg også si det at sunnmøringene er jo selvsagt velkomne, selv om de må kjøre over fjellet. Det kan jo være fint med et lite alternativ.
0: Det var Olav Janbø Demdal, intervjuet av Aril Ove Halås om 60 pluss på Fränabu.

0: Denna vecka så är det 60 plusleir på Fränaby Missionscenter och Olav Jan Bø Demdal, fortell.
1: Ja, vi tog tidlig kontakt i grund med Marta och Edgar Paulsen för vi hade lust att ha besök av dem igen. Och de svarade ja då. Så då gick vi igång med att planlägga. Det är ju lite speciellt för Nordmøre och Romsdal i och med det att vi prövar att överföra allt det gode vi har från leirstedet Visthus kan du säga som vi nu har i grund stilt till salg. Så har vi centrerat allt om missionscentret ute på Fränaby och det var vi väldigt spänt på hvordan det gikk då, om folket ble med oss på dette nye alternativet som vi har opprettet der. Men påmeldingen viser jo det at det er både stor interesse og god påmelding. Vi er godt over 30 nå.
0: Og når jeg sier denne veka her, helt eksakte datoer for denne leira, kan ikke du gi oss den?
1: Ja, det är start allt på torsdag det. Så nu närmar det sig så nu det är ju enkelt av oss norrvastlänningar så är lite träg i avträcket men nu må vi sparka fram eller oss på visst vi har tänkt oss det Fränaby. Torsdag, fredag, lördag, söndag. Och mycket gott turprogram, garanterat goda sångkrafter alltså och så ska vi ha lite varierat program. Vi prövar att lägga det upp så att vi får gott med förkynnelse, gott med sång och musik som sagt och en del utflykter som också synes vi hör med i ett läckt upplägg.
0: Ja, och då snackar vi om 13-16 augusti. Och visst du inte kan vara där hela tiden och sitta och höra på något och bor i området, går det an att komma in om?
1: Ja, speciellt söndagsmöte är öppet för alla. Och så går det ju an visst du finner ut det att du vill ta det en kvällstur också och få med det kvällsmöte klockan 20. Det må vi vara öppna för, men vi hoppar og satsa veldig på at de som melder seg på leir, de skal bo først og fremst og være en del av leirlivet disse dagene. Så det er litt viktig for oss å få i gang den opplevelsen, ikke for unger og barn bare, men altså også for de godt voksne, at vi får bygge en felles opplevelse gjennom hele disse dagene. Så vi ønsker primært at folk skal melde seg på, og så om de ikke kan varme hele tiden, så får vi heller se og diskutere pris og slike ting.
0: Og det er fremdeles ledige rom da, før de det nærmer seg?
1: Vi har noen få ledige rom, så er det jo snart så greier du det.
0: Være da, Olav Jan Bø Demdal, hvordan blir det i Hustavika denne veka?
1: Ja, det burde jo du vite. Nei, vi klorer oss jo fast ute der, og har jo hatt en begredelig sommer med både vind og rikelig med regn. Men vi har jo opplevd det slik også då at det er både opphold og litt blå himmel innimellom. Og det får vi håpe vi får oppleve også disse dagene og får dra nytte av det. Men vi har jo en del inneaktiviteter i tillegg til møter på lur hvis det skulle vise seg behov for det. Vi må jo gardere oss.
0: Da oppsummerer vi det slik Olav Jan Bø Demdal at den som vil være med på leir på 60 plussleir på Fränaby, den må hyve seg rundt og så må han ringe til dere og melde seg på.
1: Gjerne det, og så må jeg også si det at sunnmøringene er jo selvsagt velkomne selv om de må kjøre over fjellet. Det kan jo være fint med et lite alternativ.

Välkommen till dagens kaffepaus. Vi skriver torsdag 13 augusti och som vi sa lite för idag i missionstimmen idag är det nästan antydning till finvärde. Jag får varmare på Sunnmøre än det var på länge. Så har du anledning, du som bor i Møre og Romsdal, så kan det vara grett att sticka hodet ut ytterdörra för en gångs skyld. Välkommen till kaffepausen, hvor vi ska upp igen till Hustavika kommune. Vi var ju där i missionstimmen i sted när vi var på Frænaby missionscenter. Nu ska vi upp igen till Elnesvågen, centrum, kommunesentrum i det som nu heter Hustavika kommune, Fræna och Eide kommune som är slått samman. Där ska det på mandag starta upp en ny kristen grundskola och såna ting hejar vi på i Radio Sunnmøre. Vi ska ta en prat med hon som är rektor där sån lite efter kvart.

0: Denne hösten och I august så startade en ny kristen grundskola I det som nu heter Hustavika kommun I Elnesvågen kommunecenter I gamla Fræna kommun för dem av oss som är lite känt längre norr I fylke och Ida Kristin Loftem du är ansatt som rektor där för att börja en plats fortell om bakgrund varför ska detta starta
1: Ja, vi är ju jätteglada först av allt att vi har kommit så långt som vi har nu att vi bara om en vecka ska starta upp. Lite bakgrund av det här är ju det har ju varit ett önske I den här regionen över lång tid egentligen att ha starta upp en kristen friskola. Många har ju haft glädje av att gå på friskolan I Molde som är en jätteflott skola och många har stor glädje av och så är det lite lång resväg då för många som bor I den här delen av regionen. Så ett önskan om att ha något som ligger närmare och så att också eleverna här I Hustavika kan få den här valmöjligheten att välja en skola med det här kristna livssynet. Det har varit ett stort önske och många som har kontaktat när vi kom flyttade tillbaka igen från många år på Östlandet så var det många som kontaktade mig och sa vi trenger en kristen skola I Hustavika och så kan du hjälpa till med det här så tänkte vi Det hade varit fint en gång, men det öppnades upp en dörr där hvor vi fick lov att börja jobba med det här där för lite över ett och ett halvt år sedan.
0: Ja, för du har en sån veteran I friskolesammanhang, kristen friskolesammanhang. Har du inte det?
1: Jag känner mig inte sån, men det har ju blivit någon år tillsammans. Så från 2007 så har jag jobbat på en kristen skola I Moss. Hade också haft någon år på friskolan I Molde, fått glädjen av att jobba där. Så helt siden 2007 totalt så har jeg jobbet med kristen friskole som lærer og som skoleleder.
0: Hva blir navnet på denne skolen som nå skal starte?
1: Den heter Åsen skole Nordvest. På folkemunnet her blir det nok Åsen skole, siden det kun en Åsen skole her I regionen.
0: Ja, for Åsen skolen, det flere kristne friskoler I Norge som har det navnet.
1: Det stemmer. Så det består av flere skoler, mest grunnskole, men også en videregående skole. Så vi blir den sjuende grunnskolen, og så det en videregående skole. Flesteparten av skolen her ligger jo plassert på Sørlandet, også I Skien på Grenland, som litt mer øst. Da. Men ellers så vi blir den første som kommer her I nordvest. Så vi jo et del av en skolefamilie som har vært kjempenyttig og til stor hjelp å kunne stå sammen med den kompetansen som de har I den fasen som vi har vært nå.
0: Hva det som står bak denne skolen? Det private? Det menigheter? Eller fortell oss litt om det.
1: Ja, det jo Nordvestkirka I Elnesvågen jo vært en drivkraft I det her. Så det var jo ledelsen der som tok kontakt med Åsen skole for da høsten 24 for å spørre om det var mulig å tenke noe samarbeid rundt å få opp en skole her oppe. Så der har det vært et enormt engasjement både økonomisk og I antall timer nedlagt I dugnad nå I forkant av det her.
0: Men Ida Kristin Loftheim, når du skal starte en kristen friskole omtrent fra scratch I Elnesvågen I Møre og Romsdal, hva begynner du hen da?
1: Ja, det første jo å søke om vi får lov å starte I det hele tatt. Det må jo skje I forkant, så den ble jo sendt inn søknaden i januar I 2025. Sendte vi inn søknaden til utdanningsdirektoratet om å få starte opp en kristen skole. Og der måtte jo også, det ble jo nye regler I 2023 om at kommunen sin uttalelse veier mye tyngre nå, så hvis kommunen da sier uttalelse til den här søknaden om att starta skola att det här önskar vi inte och begrunda det gott så ser vi nog runt omkring I hela landet att efter den nya regeln där kom så samsvarar godkännelsen från utbildningsdirektoratet omtrent nøyaktig med det kommunen har sagt så där har vi ju kristna friskolesforbund som nu kämpar för att de har kallat det här för en vetorätt som inte är grejt nog som kommunen har för det här är ju förankrat I mänskliga att föräldrarna ska ha rätt till att välja en utbildning som är I tråd med deras verdier. Så der hadde vi flott kommunestyre her som det gikk igjennom med to stemmer kanskje, at vi da fikk en neutral innstilling som også en mulighet da, fra kommunestyret i juni 2025. Så det ga jo grunnlaget for at da UDIR kunne fatte et vedtak på godkjenning av skole basert på behov og andre ting og ikke bare basert på det kommunen uttalte som. Så kom godkjenningen i februar I år, og da går det jo veldig fort, selv om vi da underveis har jobbet med mye og fått mye på plass, sånn rent papirmessig, og vi har hatt stor hjelp fra Åsen skole der også på system og slike gode rammer som må være på plass I forkant. Så har det jo vært veldig mye arbeid med bygg og godkjenning rundt det bygget nå den våren her og ansettelse.
0: Ja, bygg. Hvor skal dere holde til hen?
1: Vi skal holde til I starten nå I Elnesvågveien 112, og det ligger da midt imellom Elnesvågen Bedehus og kommunehuset I Hustadvika. Så veldig flott plassert og flott samarbeid med Elnesvågen Bedehus. Vi hadde jo ikke vært her vi nå hvis det ikke hadde vært for dem. De leier ut parkeringsplasser til oss, deler av eiendommen bak Bedehuset der. Vi har fått komme dit og ha infomøter, så har to lærere nå som knyttet til Bedehuset der som begynner å jobbe I starten nå. Så det vi så takknemlig for. Og ser, det var jo litt gøy. Vi har en tomt midt I sentrum som var plan A å plassere oss på. Men vi så I oktober 25 begynte vi å se at det her, den tomta ikke ferdig regulert enda. Så det som var planen å sette opp modulbygg der I oppstarten, så vi at det her begynner å rinne ut tida for det. Så da sitter vi I et arbeidsmøte og tenker at her må vi ha en plan B på tomt. Og I det vi avslutter det møtet, så får Livellen og Dreier, som sitter I arbeidsgruppa her, en telefon fra en person da, som eide det bygget, og spør du, dere skal jo starte en skole, hva tenker dere om det bygget her? Så vi fikk virkelig servert det. Vi fikk jo til dekket bord der, virkelig.
0: Og så må du jo ha, det flott når det legger seg sånn til rette da, og så må du jo ha lærere, og så må du jo ha elever. En ting jeg ikke spurte om, dette en skole for hele grunnskolen, eller det en barneskole?
1: Første til 10. klasse, ja.
0: Da må du ha elever, og så må du ha lærere.
1: Ja, det stemmer. Og der har det jo, I og med at vi så tett inn på skolestarten, så har det jo vært en viss usikkerhet på, særlig den driftsgodkjennelsen, kommer den I havn før skolestart? Og vi har jobbet på spreng som at den skal komme. Så godt på vannet, kan man kanskje si. Så det å da på en måte forvente at noen skal si opp jobben sin, som kanskje sitter I en trygg jobb, det kan man ikke forvente. Og da blir det å kjenne til hva man vil gjøre. Jeg kjente veldig tydelig på at jeg tør å gå for det her, sånn at jeg valgte å si opp min jobb. Og så tenkte jeg at jeg får ordne seg på annen vis, om det mot formodning ikke skulle bli til at vi klarte å starte I år. Så det vi har fått nå da, at vi har en miljøarbeider med, og så I tillegg har vi tre fantastiske personer som har sagt seg villige til å hjelpe til I oppstarten. To pensjonerte lærere, og en person til som en dyktig første til fjerde klasse lærer, som har mulighet til å frikjøpe tid slik at hun kan være med her I oppstarten. Så har vi I tillegg flere som sitter og venter, og har veldig lyst til å si opp sin trygge faste stilling til å begynne å jobbe her på skolen, så det vi veldig takknemlige for. Så vi har veldig godt personale nå, og en god fleksibilitet da, med tanke på at det uvisst, med tanke på hvor mange elever, og mange har ventet på og lurt på, blir de ferdige? Tør vi å søke skoleplass her? Så vi har jo mange, veldig mange interesserte, og vi tror at vi vil vokse raskt. Men vi har valgt å starte med dem vi har nå. Vi har 12 elever som har takket ja til plassen nå, og som sagt, mange flere som interessert og sitter på interesselista vår.
0: Ja, det jo sånn med de fleste friskolene I Møre og Romsdal. De begynte gjerne med 5, 6, 7, 8, 10 og har I dag kanskje 100, 200, 300 elever, ja. Så det går nok bra.
1: Ja, det oppmuntrende å høre. Og vi ser jo det også, at dette beveges jo I hele landet vårt nå, at det veldig mange som ønsker skole basert på kristne verdier Og det som de her skolene tilbyr, om man så til og med ikke et kristen selv, men så ser man verdien av at det et mindre miljø, lærere som tettere på verdisynet. Så det tror vi, vi vil også oppleve her I Hustadvika.
0: Så da Ida Kristin Loftheim, rektor ved Oasen skole I Hustadvika, veldig optimist ved før skolestart.
1: ja, det stemmer. ja, jeg ser virkelig frem til det her, og så... Det gøy å få lov å være med og starte opp noe nytt og til noe som har vært et behov. Og der har vel sunnmøringene vært mye flinkere enn også romstærlingene på å starte kristne skoler, sånn at vi ser jo at det er et behov her I regionen også for flere, og at de gode skolene, sånn som Molde Friskole, som har gjort et godt grunnlag på forhånd og virkelig vært stabile over flere år og ser en vekst, at det vil være med å påvirke også til enda flere skoler rundt I regionen, at ryktet går da, om at det her noe bra som vi ønsker for vår familie.
0: Til slutt, Ida Kristin Loftheim, hvis noen vil vite mer om dere, dere å finne på internett og sånne plasser?
1: Ja, da, både på Facebook og Instagram og Snapchat og vanlig nettside, og der står det også telefon, så det bare å kontakte oss.

Heidi Rolfsnes tona ut där. Jag vill ge dig och Herre min lovsang. Och det var Ida Kristin Loftheim. Vi snackade med alltså rektor vid den nya kristna grundskolan I Hustavika där I Elnesvågen I Romsdalen eller Ernesvågen så det egentligen heter för dem av oss som är fött I närheten där. Och vi ska pröva på Radio Sunnmøre framöver nu I veckan som kom och få ta en statusrapport på alla dessa kristna skolan vi har. Vi har jo Moldefri skole, vi har Møre, Skodje, Møre, Ålesund og Møre Herøy, kristne grunnskole her I Ålesunds område, og vi har jo Ålesund Folkehøgskole, Molde Folkehøgskole, Nordvestlandet Folkehøgskole og Sjøholt Folkehøgskole, for å nevne noen. Vi har Folkehøgskole her I Ulsteinvik. Ja, vi skal prøve litt etter litt og få litt statusrapport fra disse skolene våre, hvordan det står til. Vi skal få hva vi rekker da, fra dag til dag. Jon Hardang, han jo nå blitt nesten pensjonist, bikka 70 år. Han grunnla jo sammen med et par andre BD-huskanal, som vi hørte litt om, var det ikke I kaffepausen eller I morgensendingen I dag tidlig. Vi hørte om det. Men før det så jobbet han I mange år I P7, Kristne Riksradio, og la sin flere hundre program I serien Vindu mot liv, og det har vi sendt I kaffepausen på Radio Sunnmøre siden lenge siden. Og fortsett med det fra halv ett til fem på ett, 23 minutter med bibelundervisning. Noen synes det litt lenge, men de fleste står I det, og på mandag så begynte vi en ny serie når det gjelder det. Den heter, eller handler om profeten Elia, og I dag skal vi til en liten by som I sitt tillåg I dagens Libanon, som heter Sarepta.

Vi avslutar dagens kaffepause med Sara och David Åström, våra syngande vänner från Arvika I Sverige. De ska få synge sangen till dig, Ari Lovehardos, en av mitt, och I tacka för följ och önskar en fortsatt fin dag.

0: Da skal jeg få lov å ønske velkommen til et nytt program I serien vår I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var Lena Maria Vendelius som sang til oss en sång innom meg, og I dag så skal hele timen vår handle om å ha fokus på nettopp Lena Maria Vendelius, for hun med oss, eller du med oss på telefon og på Teams fra Sverige, og Lena Maria, du ble født for en del år siden, vi omtrent like gamle, og du, og Når du ble født, så går det an å si at du var ikke helt som alle andre barn.
1: Nej, så kan man säga. Jag föddes utan armar helt och hållet och mitt vänstra ben var ungefär hälften så långt som mitt högra.
0: Vet du varför det blev så?
1: Nej, det är ingen som vet. Det kan bero på homoslyr som sprutade, besprutade järnvägen utanför mamma och pappas sovrumsfönster. Men det finns inget bevis för det.
0: Nej.
1: Men ja.
0: Men hvordan var din ja, fortell oss lite om din barndom och din uppväxt och dina första leveår. Hvor I Sverige är du fra för exempel? Fortell lite om det.
1: Jag kommer ifrån södra Sverige utanför Jönköping och jag var ett väldigt väldigt efterlängtat barn. Min mamma, hon älskar barn och bebisar och älskade att sitta barnvakt när hon var tonåring och längtade till den dagen hon skulle få egna barn. Och så när jag föddes då så var det ju inte alls som det skulle och de tog mig ifrån mamma och pappa direkt till en annan avdelning för att observera mig. För de visste inte om det var även invärtes skador och det var väldigt tumultigt. Så mamma och pappa fick träffa mig först. Tredje dagen och då kan man säga pappa han var ganska så direkt sa det att för läkarna erbjöd mamma och pappa att lämna bort mig på institution direkt så de behövde inte ens se mig om de inte ville det. Men då sa pappa det att ja, men hon ska väl ha ett hem och vi är ju hennes föräldrar så vi ska väl vara det hemmet. Och mamma hon bestämde sig när hon fick se mig då den tredje dagen för första gången. Och då var hon så orolig för hur men de hade två dagar som fullt med ja, gråt och chock och de fick ju bara höra om allting som var fel. Så när hon skulle möta mig och se mig för första gången så var hon så orolig för hur hon själv skulle reagera. Men när hon fick se mig så såg hon, säger hon nu då, att hon såg två små pigga ögon och en glad mun. Fast jag har förklarat för mamma att man kan inte vara le när man är tre dagar gammal. Men det påstod hon att jag gjorde. Och I den stunden så tog hon mig till sig. Och då rekommenderade läkarna att de skulle skaffa ett barn till så fort som möjligt. Så jag har en lillebror som är drygt ett år yngre än mig. Och vi växte upp I en miljö som var... fantastisk, kunde inte haft det bättre. Och jag hade också föräldrar som behandlade mig precis som min bror. Vi fick göra samma saker och det han inte fick det fick inte jag och det han fick det fick jag även om det var ibland krångligare för mig och ibland tyckte kanske omgivningen att mamma och pappa var lite vårdslösa eller för stränga eller så. Men så jag hade en väldigt bra uppväxt.
0: Det är säkert ett dumt spörsmål och du har säkert fått det många gånger för men hur är det att växa upp när du inte har armar?
1: Ja, jag vet ju inte hur det är att ha armar. Så jag kan inte riktigt jämföra men det är klart allting jag förstår ju att allt skulle vara mycket smidigare att ha armar naturligtvis. Men jag tycker att jag har fått göra så mycket tack vare att jag är annorlunda. För mig har det här med att vara annorlunda inte varit negativt utan tvärtom så tycker jag att det är det som öppnat så mycket vägar för mig för att göra så mycket av det jag gör idag.
0: Ja, för du har levt ett väldigt spännande och innehållsrikt liv och det ska vi bruka denna timmen på att prata lite om. Du har uppnått och utfört mer kanske än väldigt många som är så kallt funktionsfriska men hur tid förstod du för exempel att du kunde synge? Du sang ju till oss inledningsvis där och du ska också snart få synga en ny sång. Hur tid började du med det?
1: Ja, jag har egentligen aldrig längtat efter att bli sångerska eller stå på scen. Det var aldrig min dröm. Men jag har alltid tyckt om musik och sjunga I kör när jag var liten och jag tyckte det var roligt. Jag lärde mig att spela elorgel med fötterna när jag började I trean i musikskolan. Och jag har alltid tyckt om väldigt mycket musik och framförallt körverksamhet. Men sen så, ja, sen har det ena lett till det andra. Och så genom tv och media så blev jag känd och efterfrågad. Så jag började ju resa väldigt mycket i Sverige samtidigt som jag gick på musikhögskolan. Och då var mitt mål egentligen att använda musiken som ja, i terapeutiskt syfte för gravt dementa eller gravt handikappade eller så. Det var det jag tyckte var så intressant, vad musiken gör med oss. Men då började jag resa på helgerna och sen har det liksom bara det ena gett det andra och det fortsatt har blivit jättestort.
0: När jag spurte om du ville vara med i detta programmet så svarte du och jag med en enaste gång och så har du plockat ut en akre sanga. Vi begynte ju med en sång inom mig och nu ska vi höra du synger högt på ett berg. Är det en speciell grund att du valt akkurat den?
1: Ja, det är ju en... Jag är från området Västergötland i Sverige och därifrån kommer även Kurt och Roland som har översatt den här hitten. Och den har jag med på väldigt många konserter som första låt för den öppnar alltid upp så... Och en sång som många känner igen.

0: Det var alltså Lena Maria Vendelius det som sang högt på ett berg och du fortällde nettopp Lena Maria så att du är född utan armar och med en och en halv fot om vi kan säga det sån och så bestämmer du av alla ting att du ska satsa på svämning. Varför gjorde du det?
1: Ja, när jag var 3 år då var det en pastor i Jönköping som ringde runt till några familjer som han visste om som hade något av barnen hade ett handikapp. Han själv hade en son som var CP-skadad och sen drog han ihop massa familjer och så träffades vi i sjukhusets varma bassäng där vi fick testa en ny metod som han hade fått reda på som heter Hellwig-metoden. Så då en gång i veckan så träffades vi och så fick vi leka mycket i vattnet och mamma och pappa höll i oss. Och den här metoden heter Hellwig vilket innebär att man inte använder några flythjälpmedel utan föräldrarna håller i sina barn. Så min bror var ju också med och lärde sig att simma så tidigt. Han var 2 år. Och man leker mycket och sen så får man lära sig att flyta på rygg. Och det kunde jag när jag var 5. Och sen simma då efter. Så jag kunde simma ryggsim när jag var 6 år. Så, och vattnet har alltid varit ett väldigt naturligt element för mig. Jag känner mig väldigt fri när jag är i vattnet. Där kan man röra sig precis hur som helst och man blir lätt och man kan göra väldigt mycket mer än vad man kan i luften om man säger. Så jag har alltid tyckt väldigt mycket om vatten och bassäng och sådär.
0: Det är ju många barn som får lov att vara i ett svämmebassäng när han är liten. Men därifrån och till det att vinna olympisk guld, för det har du faktiskt gjort, är det ju ett stort språng. Du må fortälla oss om den resan till du till slut var med i olympiaden i Seoul.
1: Ja, jag var med i olympiaden men jag måste tyvärr rätta det. Jag har inte tagit någon medalj i OS. Eller i OL, utan jag har 2 världsrekord och 2 VM-guld har jag. Och ett VM-brons. Men OS, där hade de kvar den gamla klassindelningen när jag skulle dit och tävla. Så de strök den grenen jag hade medaljchans i, som jag förmodligen hade tagit guld i. Den ströks för det var för få länder anmälda. Men min resa dit var att jag simmade i den här gruppen hela lågstadiet och upp till mellanstadiet. Och då när jag var sådär 10-11 år, då tyckte jag att det var lite tråkigt och jag ville testa något annat. Och då hade jag sett att de hade såna här simhopp i varmbadhuset i Jönköping. Så då anmälde jag mig till en sån kurs för att lära mig att simhoppa. Och så gjorde jag det i 3 terminer, men från 1 meters trampolinen. Men sen fick jag inte fortsätta för våra lärare vågar inte garantera hur många gånger man kan dyka från högre höjder. Så då fick jag sluta. Och då höll jag upp helt med simning och så. Till 1983, för då startade Jönköpings handikappidrottsförbund. Och då frågade de om inte jag ville vara med och simma i föreningen där. Så då började jag igen, en gång i veckan och simmade. Och sen så 1986 då sa våran tränare att det var en kille i vår klubb och så jag, vi hade tillräckligt bra tider för att få åka på en tävling i Stockholm. Det tyckte jag lät spännande. Så då åkte vi till Stockholm och jag fick se alla höga hus och alla stora vägar och sådär som jag hade drömt om. Och sen när vi skulle börja tävla, då förstod jag att jag hade hamnat på svenska mästerskapet. Så då tävlade jag och det gick ganska bra. Så då så fick landslagsordförande och landslagstränarna ögonen på mig. Och då kom jag med i landslaget, nästan omgående. Och då fick jag lägga om jättemycket i mitt liv. Avsluta alla andra aktiviteter och bara koncentrera mig på skolan och så att träna då varje dag.
0: Ja, och det är inte alls inte med OL-guld eller OS så kan säga i Sverige, men med VM-guld, världsrekord i svimming. Ja. Hvordan var det att vara världsmäster?
1: Det var ju roligt, men jag vet inte, jag är nog inte någon riktig tävlingsmänniska för att jag tyckte det var roligt att vinna, men mitt fokus var nog faktiskt mer på att jag fick resa så mycket och fick uppleva så mycket. Och sen var det naturligtvis kul att få guldmedaljer, men det som är roligt idag är att världsrekorden fortfarande står sig, och det är kul, tycker jag.
0: Vi ska tillbaka till sangen och musiken, men för det så ska du få synga en sang till Du varmar idag, heter han. Vad vill du säga om den sangen?
1: Ja, jag skrev den sången därför att jag tänker att det finns ett uttryck som säger att ensam är stark, och jag tycker att det är precis tvärtom. Det är när vi har varandra och när vi har Gud och när vi är omslutna av omtanke och kärlek ifrån varandra, och också att man får ge det. Det är då man kan må som bäst. Så då skrev jag den låten, Du värmer min dag.

0: Det var sangen Du varmer min dag med Lena Maria Vendelius, og hun vår gjest I dagens I fokus, og vi har nettopp hørt at hun har fremdeles verdensrekorden I svømming, og har tatt VM og vært med I OL I Seoul I sin tid, men nå skal vi tilbake til sangen og musikken, Lena Maria, og jeg har lest på det store internettet, det ikke alt så sant som står der, men mye jo sant, at hun har gitt ut rundt 50 plater, kan det stemme?
1: Ja, det stämmer faktiskt. Om man räknar med, jag har gjort, jag tror att det är 14 eller 15 originalinspelningar, men sen om man räknar med alla live-utgivningar och olika länders utgivningar och så blir det uppåt drygt 50.
0: Du växte upp I en hem där du fick lov att utfolda dig för om du hade ett handicap så du var född med, och sång och musik var säkert en del av barndomen och uppväxten din då?
1: Ja, det var det verkligen. Min mamma och pappa alltid tyckte om musik. Pappa lyssnade på väldigt mycket musik. Och jag minns att han låg I soffan med hörlurar och bara njöt av att lyssna på musik. Och mamma, hon sjöng med oss barn, både när vi låg I magen och sen senare. Och sen var det mycket sång och musik I kyrkan när jag växte upp. Och barnkör och ungdomskör och så. Och sen I våran släkt, framförallt på pappas sida, så har vi setts ganska ofta. Vi var 22 kusiner och vi sågs varje jul och varje påsk och några gånger däremellan. Och då vid jul I alla fall så då hade vi ofta musik eller instrument med oss och vi sjöng och spelade och åkte till ett äldreboende och sjöng där. Och så sång och musik har alltid varit en stor del av mitt liv och vår familj.
0: Och så fortalte du istället att du lärde dig att spela orgel med beina. Det hörs väldigt rart ut för oss som har två armar, men för det är säkert en naturlig ting.
1: Ja, vi hade en elorgel hemma och då hade mamma tagit fram en sån här bänk som hon hade framför sin stora vävstol. Den är lite högre och väldigt bred. Och sen hade hon sytt en kudde med en pute med en träskiva överst som jag kunde sitta på så jag kom upp så fötterna kom I tangenternas höjd. Och sen kom en lärare hem varje vecka och så undervisade hon mig. Så det gjorde jag flera år faktiskt. Så det har jag stor glädje av idag, kunna noter och kunna spela lite och så. Men jag spelar aldrig offentligt längre. Jag är glad om någon annan gör det.
0: Ja, du gick på musikhögskolan och fick en formell utbildning I sång och musik.
1: Ja, jag sökte till en utbildning I Stockholm, den var 4 år lång och där skulle man ha en tydlig målbeskrivning och så fick man specialsy hela utbildningen. Så jag åkte upp och jag sökte den här utbildningen och så hade jag då som målbeskrivning att jag ville använda musik I terapeutiskt syfte för gravt dementa och gravt handikappade. Men när jag kom dit då var det 200 sökande till 4 platser så jag tänkte jag kommer aldrig komma in. Så jag var inte ens nervös när jag gjorde alla prov. Och så åkte jag hem och så funderade jag på vad jag skulle göra istället. Men då fick jag ett brev att jag hade gått vidare till nästa uttagsomgång. Så då fick jag åka till Stockholm igen och spela och sjunga något och lite sådär. Och sen var jag en av de 4 som kom in och sen gick jag där då I 4 år och läste mycket arrangering och hur man kan spela och spela in med keyboard och dator och sen även sjunga då och utveckla sången. Men sen var det ju inte förrän 2 år senare då höll jag på och träna inför OL och då kontaktade Sveriges Television mig och frågade om de kunde göra ett tv-program av mig. Så då kom de till Stockholm och filmade allting. Och sen visades den filmen när jag var och simmade på OL. Och den filmen var ju det som sen var startskottet för allting jag gör idag kan man säga. För då började telefonen ringa och så började jag resa på helgen och berätta om mitt liv och sjunga och ge konserter. Då gjorde jag ett halvårs uppehåll från musikhögskolan som jag sen läste igen. Och sen så tog jag min examen där 1991 på sommaren.
0: Vi ska prata mer med Lena Maria Vendelius, men du må få synga en sång till oss. Och det är väl det egentligen, vi kan väl kalla det en gammal klassiker, som en bro över mörka vatten.
1: Ja.
0: Hvorfor tog du med den?
1: I somras så fyllde min pappa 80 år. Och då gjorde jag en skiva till hans födelsedag som vi hade release för. Den kallas Pappas bästa tre. Och ettan gav jag ut när han fyllde 60 och tvåan några år senare. Och sen nu på redakt tyckte jag för trean. Och en sång som faktiskt var med på den där kassetten då, första kassetten, det var Som en bro över mörka vatten. Och sen nu så kände jag att den skulle vara väldigt roligt att få spela in på nytt. För en sång som jag ofta sjunger i olika sammanhang och en sång som jag älskar av många. Så då blev det en ny inspelning.

0: Det var som en bro over mørka vatten. Det Lena Maria Vendelius var det så sang til oss, og du fremdeles med oss på Teams og telefon fra Sverige. Og du vokste, denne sangen var hentet fra den tredje platen du på en måte gir ut til din pappa når han fylte 80. Du ble altså, så du sa innledningsvis, født med, uten armer og med en fot som ikke helt sånn skal være. Hva har foreldrene dine betydd for det som støtte gjennom livet?
1: De har ju betytt mest av allt skulle jag vilja säga. De har ju alltid behandlat mig väldigt likt min bror. Framförallt så när vi var ute bland folk så sa de alltid att det här är våra barn, Lena och Olle. Och sen sa de inget mer för de tyckte att det ser folk ändå att jag inte har några armar. Och sen fick jag väldigt mycket tid att utveckla mig och att hitta mina egna sätt att göra saker. Och på vänster fot så har jag bara 4 tår, så den är lite mindre. Och det benet är ju betydligt kortare. Men med fötternas hjälp har jag ju kunnat lära mig att göra väldigt mycket av vad man gör med händerna. Och för mig så blev ju det mina händer, så det är det mest naturliga att jag använder dem till allting idag. Men mina föräldrar har ju varit de... Jag kom hem när jag var 9 år och gick i 3:an. Så kom jag hem och så ropade jag, mamma, mamma, nu vet jag vad jag vill bli. Jag vill bli sjuksköterska, sa jag. Och mamma svarade, åh, du kommer bli en jättebra sjuksköterska. Men det förstod ju hon att jag aldrig skulle kunna bli sjuksköterska. Utan det fick jag ju upptäcka med åren, vad jag klarar och inte klarar, och hitta mina egna begränsningar. Men jag är så glad att hon inte sa något om det, utan att hon bara liksom öppnade att hela världen ligger öppen. Det är bara för dig att utforska och hitta din egen väg. Och det är jag väldigt glad för, att det var så.
0: Du fortällde i sted att när du blev född med ditt handicap då, så fick föräldrar dina tillbud om att ja, ge det fra sig utan ända till att få det. Och så har du vuxit upp och har ett fantastiskt rikt och spännande liv. Vad tänker du idag om den debatten så är att du vid ultraljud kan välja bort barn som inte är 100% sånt som föräldrar kanske tänker?
1: Ja, jag är helt övertygad om att jag inte hade levt om det var idag jag föddes. För då hade jag sorterats bort, det tror jag. I alla fall hade läkarvården rått mina föräldrar att ta bort mig. För vem har ett liv utan armar? Men jag tänker att jag kanske kan få bevisa motsatsen. Att ha ett handikapp behöver nödvändigtvis inte vara negativt i livet, utan tvärtom. Det kan eventuellt kanske göra livet rikare. Och att det här att vi är olika är ju någonting som jag talar väldigt mycket om när jag är ute och både föreläser och sjunger. Att vi ska ta tillvara på att vi är olika och lyfta det hos varandra och berömma varandra och uppmärksamma varandra just för olikheterna, för att det är det som gör oss så unika och speciella. Och så talar man ju inte idag, man vill ha ett samhälle med elitmänniskor, men vem är perfekt och vem är elit och vem är funktionsfrisk? Du har glasögon till exempel, så du är ju inte funktionsfrisk, om man får säga så. Eller om man har lite ont i ryggen, då är man inte funktionsfrisk längre. Eller om man har artros, eller om man... Ja, men alla vi människor har ju olika saker som... Man kanske har höjdskräck, eller man är rädd för olika saker. Och sådana saker syns ju inte utanpå. Men vi alla lever ju med begränsningar. Och för vissa då, som för mig, så syns det mer väl än på andra. Och jag tänker att det viktiga är ju inte att man ska uppnå någon slags idealbild, utan det viktiga är att hitta sin egen plats i samhället och sin egen roll och göra någonting fantastiskt utav just det. För att om alla människor blir uppmuntrade att leva det liv man har fått och den man är, så tror jag att vårt samhälle skulle bli mycket rikare och generösare också mot varandra.
0: Du sa i sted, Lena Maria Vendelius, att bland många ting du driver med så driver du över att mala, alltså fotmaling. Hur tid begynte du med det då?
1: Ja, det har jag alltid gjort, så länge jag kan minnas. Det blev ju väldigt naturligt för mig att använda fötterna istället för händerna redan som väldigt liten. Och min mamma, hon gjorde egentligen inte något speciellt, utan hon bara lät mig hållas och leka. Och tittar man på ett nyfött barn så ser man att de kniper med både händer och fötter. Och det på något vis blev naturligt att använda mina tår till allting. Så det första jag gjorde nästan, det kommer inte jag ihåg, men det var att börja rita och måla. Och jag tyckte att det var jätteroligt. Jag kunde sitta i timmar och göra sånt. Och sen har det utvecklats under åren. Och nu är det någonting som jag har som mitt yrke idag, vilket är väldigt roligt.
0: För vi skulle laga detta program med Lena Maria så googlade jag det naturligt nog. Bland annat så fick jag upp ett bild av det och den svenska kungen. Ja. Han överräckte ett eller annat till det. Vad sker där?
1: Ja, jag får en medalj av kungen. Så det var ett väldigt speciellt ögonblick. Så jag fick åka till slottet i Stockholm och hämta medaljen och ta emot den. Och det var lite, vi var ju flera stycken som skulle ta emot den. Det delas ut 2 gånger per år. Och då kom man dit och så kom man in i det här rummet då när vi alla var samlade. Och sen så kommer kungen och drottningen och hälsar på alla. Och sen så får vi ställa oss i en lång kö. Och så får vi ta emot var och en då sin medalj. Och alla andra fick ju ta emot asken med medaljen och ett diplom. Medan när jag kom fram så fick jag inte asken, utan då satte kungen på det på mitt kavajslag. Och så överlämnade drottningen diplomet. Och jag har ju träffat drottningen ett par gånger innan och hon kände till mig och så. Så att hon sträckte fram det där kuvertet under hakan, så jag fick ta det under hakan som jag brukar. Så det var, fick jag en kram utav båda två, det fick inte alla. Så det var fantastiskt ärofullt och väldigt uppmuntrande och roligt att få ta emot.

0: Vi har fremdeles med oss Lena Maria Vendelius som gjest I dagens I fokus, og her sang også sangen «Jeg lykkelig», og Lena Maria, du nevnte at du hadde med deg sangen og musikken fra oppveksten din I kirke, og hva har det betydd, og hva har den kristne troa betydd og betyr for det I livet ditt?
1: Ja, jeg håller på just nu å gjøre en kurs på nätet som handlar om inspiration och livsglädje. Och då har jag gått igenom väldigt mycket och funderat på väldigt mycket vad det är som jag liksom lägger som grund I mitt liv. Vad som är viktigt för mig och vad som har format mig och så. Och en av de byggstenarna är ju min tro naturligtvis. Den påverkar ju allting. Den påverkar hur jag ser på mig själv och den påverkar mina val. Den påverkar vad för slags människa jag vill vara. Och den påverkar också synen på hela livet och på varför jag finns och meningen med min existens och så vidare. Så för mig så är tron lika naturlig som att min pappa älskar mig kan man säga. Det har genomsyrat hela mitt liv.
0: Og når jeg nå har bladd meg gjennom de fleste av platene dine, så det stort sett kristne sanger du syng, det meste av det.
1: Ja, her I Sverige det. Og I Norge. det jo mest kyrker som jeg har vært ute og sjunget I og opptrett I. Når det gjelder Japan og asiatiske länder så det noen tilskiver som jeg har gitt ut der, som litt mer med... Evergreens och deras musik där på deras olika språk och så. Så att där är repertoaren bredare än vad den är här I Norden.
0: Ja, för du har en vad ska jag säga, du har en stor karriär kan vi säga det sån I Asien och kanske särskilt I Japan. Hur gick vägen dit bort?
1: Ja, det var genom den svenska dokumentären som gjordes av mig då som visades när jag var på OL och simmade. Och sen vann den dokumentären en stor filmfestival I Holland. Både juryns och tittarnas första pris. Och tack vare det så såldes det till väldigt många olika länder. Bland annat Japan. Och där visades det en förkortad version I ett nyhetsprogram. Och då blev det så enormt mycket reaktioner så att producenten för det här nyhetsprogrammet tog ett tv-team och kom till Sverige och filmade mig en vecka från morgon till kväll, en hel vecka. Och sen så klipptes det här ihop till 6 minuter som visades då en fredagkväll i det här nyhetsprogrammet som ett av de största nyhetsprogrammen I Japan. Och... veckan därpå var jag även inbjuden I att vara med I direktsändning så då flög jag till Japan och så blev jag intervjuad I direktsändning typ 6 minuter till då och fick sjunga en sång och då sjöng jag I Love Jesus More Today utav Walter Hawkins jag sjöng den a cappella och då blev ju de kristna I Japan jätteglada för det är ju bara en minoritet I Japan som är kristna och då började telefonen ringa igen och alla de här kontakterna var en norsk präst från Stavanger som han var, bodde I Japan I Kobe, gift med en japansk kvinna. Och han tog tag I alla de här kontakterna och blev min första manager kan man säga. Och ordnade de första turnéerna. Och den första turnén var då våren 92. Och sen har jag rest I Japan I alla år fram till nu, fortsätter att resa så att jag har varit där kanske I en över 50 gånger eller 50 turnéer, hundratals konserter I hela Japan och jag älskar Japan.
0: Många av oss har ju en uppfattning av Japan som ett land där det att lyckas och göra succé är viktigt för folk och sånt och Hvordan det for dem da å møte et menneske som sånn yttre sett kanskje har andre forutsetninger enn de såkalte funksjonsfriske I en sånn kultur? Har du tanker om det?
1: Ja, jeg tror nog aldrig jeg har blivit känd om jeg ikke hadde mitt handicap. Det tror jeg. For jeg tror at det det som har gjort at folk har blivit intresserade. Det var de första reaktionerna då efter TV-programmen var ju hur att det är två saker som sticker ut. Dels att jag bodde själv I en lägenhet I Stockholm och det gör man ju inte I Japan. Det är så trångt där så det är väldigt sällan man bor själv I en lägenhet. Man bor I regel hemma till man bildar egen familj. Och sen det andra var att jag gick på en högskola och sedan i förlängningen skulle försörja mig själv, vilket är då på den tiden, nu är det annorlunda, men då var det ju otänkbart som handikappad att vara en del av samhället på det sättet och kunna utbilda sig på det sättet. Så det är klart, och så körde jag bil och jag gjorde vad alla andra gör fast jag har ett handikapp, och då var det väldigt mycket reaktioner att man har aldrig sett något liknande. Och japanen, han vill ju hitta nycklar till framgång. Det har ju varit japanernas liksom sätt att överleva. Och det är klart, då blir de nyfikna på vad är mitt sätt att på engelskan overcome min situation och kunna klara allting. Och så jag tror att det var det som framförallt i början skapade det stora intresset. Och sen att jag dessutom kunde sjunga var ju bra, för då kunde de gå på konserter och så. Och då när jag började resa, då var det ju kyrkorna som inbjöd, men konsertkarlarna var ju alldeles för små, så att man fick ju hyra in sig i stora konserthallar. Och på många platser fick kyrkorna även samarbeta, något de aldrig hade gjort tidigare. Så det var en mission i sig, bara att få kristenheten att samarbeta och göra någonting tillsammans. Så det var väldigt bra mellan olika samfund.
0: Lena Maria Vendelius heter du alltså, du som har varit med oss som gäst och har sjungit till oss i dagens program i Fokus här på Radio Sunnmøre. Tusen tack för att du tog dig tid till att vara med och att vi fick bli känt med det. Men vad är Lena Maria sin framtidsplaner?
1: Ja, det här året så kommer jag att fokusera mycket på att måla. Och sen håller jag också på att göra den här livsglädjekursen som jag nämnde. Och den finns ju bara på svenska än så länge, men den kanske kan översättas till norska eventuellt. Och sen så, jag bor ju här i Jönköping tillsammans med min man Patrik. Och han jobbar som anestesisjuksköterska, jag vet inte vad det heter på norska.
0: Jo, det gör det. Ja,
1: ja, det gör det. Ja, bra. Men han jobbar som det i alla fall. Och sen så när vi gör längre turer och sådär, så då tar han lite längre ledigt. Och nästa turné är inplanerad i vår till Japan. Så då åker vi till Japan förhoppningsvis. Jag hoppas verkligen nu att det kommer igång igen. Den här pandemin ställer ju till det rejält, det måste man ju säga. Så att nu under pandemin så utbildade jag mig faktiskt till samtalsterapeut också. Så det har jag nytta av nu då när jag gör den här kursen. Och sen så började det plocka på, så det blir mer och mer konserter och framträdande och mycket resande. Och det tycker jag är väldigt roligt, spännande. Mm.

Ni ska få med oss musikkarusellen den nästa timmen. God varierad musik från in- och utland. Arne ska synge, Sissel, David André Östby, Trond Eriks, Sveining Hölmebakke och Emilia Lindberg.

0: Hi, jag heter Noemi Lopez Calve. Tro och min är viktig för mig, för jag går aldrig alena. Gud är alltid till stede. Kärligheten är äkta. Du tränger inte att leta. Den är alltid där. Han ska aldrig förlata oss. Gud är trofast, även om vi är inte perfekt. Han älskar oss så högt, därför han valt oss i dessa tider.
1: Du har lyttet til Radio Sunnmøre. Navnet mitt er Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, og jeg fortsetter en time til, men nå får vi Sigvart Oksland med noe magisk.

0: Denna vecka så är det 60 plusläger på Fränaby missionscenter och Olav Jan Bø Demdahl, fortell.
1: Ja, vi tog tidlig kontakt i grund med Marta och Edgar Paulsen för vi hade lust att ha besök av dem igen. Och de svarade ja då. Så då gick vi igång med att planlägga. Det är ju lite speciellt för Nordmøre och Romsdal i och med det att vi prövar att överföra allt det gode vi har från leirstedet Visthus kan du säga som vi nu har i grunn stilt till salg. Så har vi centrerat allt om missionscentret ute på Frenabu och det var vi väldigt spänt på hvordan det gikk då, om folket blei med oss på dette nye alternativet som vi har opprettet der. Men påmeldingen viser jo det at det er både stor interesse og god påmelding. Vi er godt over 30 nå.
0: Og når jeg sier denne veka her, helt eksakte dato for denne leira, kan ikke du gi oss den?
1: Ja, det är start allt på torsdag det. Så nu närmar det sig så nu det är ju enkelt av oss norrvastlänningar så är lite träg i avträcket men nu må vi sparka från eller oss på visst vi har tänkt oss det Frenabu. Torsdag, fredag, lördag, söndag. Och mycket gott turprogram, garanterat goda sångkrafter alltså och så ska vi ha lite varierat program. Vi prövar att lägga det upp så att vi får gott med förkynnelse, gott med sång och musik som sagt och en del utflykter som också synes vi höra med i ett läckt upplägg.
0: Ja, och då snackar vi om 13 till 16 augusti. Och visst du inte kan vara där hela tiden och sitta och höra på något och bor i området, går det an att komma in om?
1: Ja, speciellt söndagsmöte är öppet för alla. Och så går det ju an visst du finner ut det att du vill ta det en kvällstur också och få med det kvällsmöte klockan 20. Det må vi vara öppna för, men vi hoppar och satsa väldigt på att de som melder sig på leir, de ska bo först och främst och vara en del av leirlivet dessa dagar. Så det är lite viktigt för oss att få igång den upplevelsen, inte för unga och barn bara, men alltså också för de gott vuxna att vi får få bygga en fälles upplevelse genom hela dessa dagar. Så vi önskar primärt att folk ska melde sig på och så om de inte kan varma hela tiden så får vi heller se och diskutera pris och slike ting.
0: Och det är framdeles lediga rum då för om det närmar sig.
1: Vi har några få lediga rum, så är det ju snart så grejer du det.
0: Vere da, Olav Jan Bø Demdahl, hvordan blir det i Hustavika denne veka?
1: Ja, det burde jo du vite. Nei, vi klorer oss jo fast ute der, og har jo hatt en begredelig sommer med både vind og rik eller med regn. Men vi har jo opplevd det slik også, då, at det er både opphold og litt blå himmel innimellom. Och därför vi hoppas vi får uppleva också dessa dagar och få dra nytta av det. Men vi har ju en del inaktiviteter i tillägg till möta på lur visst. Det skulle visa sig behov för det. Vi må ju gardera oss.
0: Då uppsummerar vi det slik Olav Jan Bø Demdahl att den som vill vara med på leir på 60 plus leir på Frenabu, den må hyve sig runt och som han ringer till dere och melder sig på.
1: Gjerne det, og så må jeg også si det at sunnmøringene er jo selvsagt velkomne selv om de må kjøre over fjellet. Det kan jo være fint med et lite alternativ.

Hör lite hurdan det står till där ute. Det ska vi komma lite tillbaka till lite till smått, lite svårt om sända. Det var äktepare från Sverige, Andreas och Marie Wirsén, som inledde denna sändningen med sangen Jesus är här just nu, och det är ju det vi på Radio Sunnmøre önskar att förmedla till dere som hör på då. Så ska vi ta det lite pö om pö utöver det, ofta det luraste det. Mikael Gjellstrand, han är snart på väg till Sunnmøre. Han ska delta på sang- och musikhelga till EMS Sunnmøre, till plusreser rättare sagt, i Fosnavågen sista helga i august, och ska ha en konsert skråstrek sang- och musikmöte på Elim Eikenosvågen här i Ålesund, såg jag en plats, men nu är han här i Radio Sunnmøre, och han ska få synga en sang som heter Inga natt, och efterpå så är det en kaffe till Geir Harald Johannesen som ska få ge oss en liten nistepakke nu på förmiddagen.

0: Denna vecka så är det 60 plusleir på Fränaby Missionscenter och Olav Jan Bø Demdahl, fortell.
1: Ja, vi tog tidlig kontakt i grund med Marta och Edgar Paulsen för vi hade lust att ha besök av dem igen. Och de svarade ja då. Så då gick vi igång med att planlägga. Det är ju lite speciellt för Nordmøre och Romsdal i och med det att vi prövar att överföra allt det gode vi har från leirstedet Visthus kan du säga som vi nu har i grund stilt till salg. Så har vi centrerat allt om missionscentret ute på Fränaby och det var vi väldigt spänt på hvordan det gikk då, om folk blei med oss på dette nye alternativet som vi har opprettet der. Men påmeldingen viser jo det at det er både stor interesse og god påmelding. Vi er godt over 30 nå.
0: Og når jeg sier denne veka her, helt eksakte dato for denne leira, kan ikke du gi oss den?
1: Ja, det är start allt på torsdag det. Så nu närmar det sig så nu det är ju enkelt av oss norrvastlänningar så är lite träg i avträcket men nu må vi sparka från oss på visst vi har tänkt oss det Fränaby. Torsdag, fredag, lördag, söndag. Och mycket gott turprogram, garanterat goda sångkrafter alltså och så ska vi ha lite varierat program. Vi prövar att lägga det upp så att vi får gott med förkynnelse, gott med sång och musik som sagt och en del utflykter som också synes vi höra med i ett läckt upplägg.
0: Ja, och då snackar vi om 13 till 16 augusti. Och visst du inte kan vara där hela tiden och sitta och höra på något och bor i området, går det an att komma in om?
1: Ja, speciellt söndagsmöte är öppet för alla. Och så går det ju an hvis du finner ut det att du vill ta det en kvällstur också och få med det kvällsmöte klockan 20. Det må vi vara öppna för, men vi hoppas och satsa väldigt på att de som melder sig på leir, de ska bo först och främst och vara en del av leirlivet dessa dagar. Så det är lite viktigt för oss att få igång den upplevelsen, inte för unga och barn bara, men alltså också för de gott vuxna. Att vi får bygga en felles upplevelse genom hela dessa dagar. Så vi önskar primärt att folk ska melde sig på och så om de inte kan varma hela tiden så får vi heller se och diskutera pris och slike ting.
0: Och det är framdeles lediga rum då för om det närmar sig?
1: Vi har några få lediga rum så är det snart så grejer du det.
0: Vere da, Olav Jan Bø Demdahl, hvordan blir det i Hustavika denne veka?
1: Ja, det burde jo du vete. Nei, vi klorer oss jo fast ute der, og jeg har jo hatt en begredelig sommer med både vind og rikelig med regn. Men vi har jo opplevd det slik også då, at det er både opphold og litt blå himmel innimellom. Och det får vi hoppas vi får uppleva också dessa dagar och får dra nytta av det. Men vi har ju en del inaktiviteter i tillägg till möta på lur visst. Det skulle visa sig behov för det. Vi må ju gardera oss.
0: Då uppsummerar vi det slik Olav Jan Bø Demdahl att den som vill vara med på leir på 60 plus leir på Fränaby den må hyva sig runt och som han ringer till dere och melder sig på.
1: Gjerne det, og så må jeg også si det at sunnmøringene er jo selvsagt velkomne selv om de må kjøre over fjellet. Det kan jo være fint med et lite alternativ.

0: Den 10. desember I 1969 en dag som mange I Ulsteinvik og på Søresundmøre forbinder med et tragisk skipsforlis. Den dagen gikk fiskebåten Ulstein 2 på et fær og forliste. Og nå har vi fått besøk I studio her for Radio Sunnmøre av Paul Arne Ulstein. Du kommer fra Ulsteinvik og helt hit, og dette noe du vet mye om. Skal vi bare begynne først med, hva var det som skjedde denne dagen?
1: Ja, den dagen det var jo en vinterdag, 10. desember, nærmer seg jul, og hjemme I Stovå på Ulstein så holdt på mor mi å lage til jul, bakte litt kake, og jeg var jo 4,5 år den gangen, og var på gulv og leka med, og så sier mor mi at ja, nå skal det bli kjekt når han pappa kommer hjem til jul, for vi hadde jo nettopp flyttet inn I nytt hus I påska samme år, og vi gledde oss til å feire første jula der. Og da sa jeg til mor med at nei, han pappa, han kommer ikke hjem igjen. Og mor min stusset litt over og spurte meg igjen, hva du sier? Jeg sa, han pappa kommer ikke hjem igjen. Og det stemte. Pappa kom ikke hjem. De hadde vært ut på en sånn siste tur før jul. De hadde noe agn de måtte bruke opp. Det var jo linebåt dette her. Og de var på vei inn til hamna. Og da der på I Rundesundet så gikk de på denne skjære bollen. Og det den det skjære som den største pålen på Rundebrua står på I dag. Så det ble en litt annerledes jul den gangen da I 69.
0: Og når Ulstein 2 da går på det fære, vet vi mye om hva som skjedde. Det var sikkert en del dramatiske minutter.
1: Det var det nok, og der jo, var jo selvsagt en sjøforklaring, så finnes det arkiv på, og jeg har jo blitt fortalt litt forskjellig. Og, men Ulstein 2 gikk jo på det skjære, og ble liggende fast, og de fleste kom seg jo ut på galgedekk, og de stod der og, men det drygde litt før losskøyta som lå på runde kom og skulle hente dem, og I mellomtida så rev den seg av skjær igjen og for ut I sjøen, og da var det mange av dem som ikke kom igjen, og de fikk jo noen ble jo hentet opp av I sjøen og noen på skjæret, og det var jo mange som søkte I området, så ja, det var tragisk.
0: Og far din og bror hans var to av dem som faktisk aldri ble funnet igjen.
1: Ja, nei, de ble ikke funnet igjen, og selv om jeg vet at far min var en dyktig svømmer, også onkelen min, og det kan I dag se ut som det var veldig nært land, men der sterke strømmer I området der, så det jo naturlig å tro at det var det som tok deg, eller at det deg var, fikk et slag når det skjedde.
0: Ja, for en iskald vinterdag, da det ikke bare å havne I sjøen.
1: Nei, det ikke sommer, og det kan være vanskelig nok for en god svømmer også.
0: Hva tenker du I dag, Paul Arne Ulstein, at du sa til mor di at pappa kommer ikke hjem igjen?
1: Det har merket meg for livet at jeg sa disse tingene der. Det har gitt meg en, kanskje en gale, kanskje å si trygghet, men det har gitt meg en visshet om at det en som ser litt lenger frem. Og om jeg da kanskje fikk vite litt om det på forhånd, det kan være det, men det undrer meg I mange år, ja, men også vært trostyrkende I forhold til den trua som jeg har I dag.
0: 10. desember 1969, du var 4 år, husker du I det hele tatt noe av den dagen?
1: Ja, jeg husker glimt av den dagen, og jeg kan huske at ifra det huset som far min var ifra, eller garen, Där var ju familjen samlad med bestemor med och onkla och tante. Och jag och syskonbarnet mitt, Anne-Grete, hon är 2 år äldre än mig. Vi var ute och lekte. Och så gick vi och in till dig som satt i stovar där. Och jag husker jag gick bort till mor min för jag satt ju och grät. Och många grät mer, någon mindre. Och mor min grät ju gott. Och jag spurgade mamma, vad grät du för? Och mor min sa ju själv sagt att det var att pappa inte kom hem. Och så gick vi ut igen, jag och syskonbarnet mitt och lekte. Och det är en sån ting som jag husker från den dagen speciellt.
0: Och så snackade jag du lite samman för vi nog gick i studio. Du upplevde något samman med systrarna och morarna en kväll eller en natt, inte så länge efterpå.
1: Ja, det var ju det hade skett och det var ju gott en tid, men mor min hon syns det var vanskligt att ligga på sovrummet och därför så delte vi sovrum med dig och mor min och systra mig. Systra mig och är 9 år äldre än mig. Och så var det en natt hon väckte mig hos systra mig att se om pappa står i dörren. Och jag såg pappa stå där med smil om munnen, sa ingenting men stod och smilte. Och vi väckte mamma och hon vaknade och såg det hon också. Och så fick vi se han där och så var han väck. Så det är något som fästade sig i minnet mitt det också. Och jag tror det var en hilsen ifrån Gud att, eller ifrån att han, vi skulle vara säkra på att han hade det gott. Han var ju en kristen, han hade lagt livet sitt i Guds hände och att vi aldrig skulle tänka på att han inte hade det gott. Och jag tror också att det har varit medverkande orsak till att jag aldrig har varit bitter på Gud att inte han grep in eller i så måte.
0: Vi ska komma tillbaka till det, men far din, han var en meget musikalsk man, spelte trekspel och gitarr och leda Ulstein musiklag och det har gått lite i arv till sen.
1: Ja då, jag har fått gåva på sång och musik också. Om jag skulle ha haft en längsel i livet mitt så måtte det vara att kunna spela i lag med far min. Men det fick jag aldrig uppleva, men jag vet att han var väldigt musikalsk och han var väl inte av dig som det stod i mina ord efter han, att han var av dig stille i landet. Men spel och synge, det kunde han absolut göra.
0: Och så fortällde du mig att han var väldigt glad i Jim Reeves.
1: Ja, Jim Reeves, det var något han hade många plattor av, också säger Arva. I den dag idag och han också, jag husker han brukade fortälla mig att han när han gick i land i Ålesund så gick han upp på Philadelphia för där hade en sån platbutik och en sån Klango var ju en sån dessa, ett platsällskap som var mycket brukt där för där hade de så frisk god sång och musik så han likte Jim Reeves och absolut.
0: För vi pratar vidare, Paula Arnudsen, så ska vi höra en av Jim Reeves sina sanger, men inte Jim Reeves, men en, ska vi säga, en musikalsk arving av han. Kan du fortälla lite om det?
1: Ja, det är den sången In the Garden, och den säger till Alan Jackson som har lagat en version, och han synger den omtrent som sig vill ha sjunger den idag, och den sången, den handlar om att det, alltså Gud, han kan tala till oss. Han går vid sidan av oss och han leder oss och han berättar oss att det vi är hans sin. Och det är i alla fall det som jag erfart i livet, att Gud är inte bara en figur eller något som vi tror på, men han är äkta Och han går vid sidan av oss och han talar till oss. Och han är verkligen äkta.

0: Vi ska gå in I del 3 av samtalen vår med Paul Arne Ulstein. Du miste alltså far din den 10 december I 1969. Da var du väl 4 år gammal när fiskebåten Ulstein 2 gick på ett färd utanför Runde och sank och det var flera som miste livet bland annat onkeln din och du har fortalt oss att varken han eller far din blev någonsin funnen igen. Blant alle dem som satt igjen I sorg, så hadde du sikkert av da ei farmor som hadde mistet 2 sønner. Har du minne til hun?
1: Ja, besta eller Pia som også ble kalt. Hun ble jo veldig preget av dette her som skjedde. Og jeg vet også at hun, det blitt meg fortalt at hun sto ofte I stova på Ulstein, for når du står der, fra barndomsheimen til far min så ser du rett ut på rundesundet der og hun sto ofte og speida om ikke de kanskje de kom innat og onklene og tantene mine måtte jo prøve å si til at de kommer nok ikke men hun sto der like godt og så det var et så stort sak Och sa ju också utan att det är något speciellt men att hon sa att det var kanske 2 av de så hon mest tänkte på som var gått bort och hon längtade verkligen att de ja det var ett stort sak för henne men hon var alltid sån god och kärlig bästa och jag huskar min mor hon Där bodde jag på loftet, eller vi bodde på loftet när jag var född I samma huset för vi byggde det huset vi hade. Och då var det en gång hon hade gett mig socker på smocken. Och mormor kom ju ner och sa att nej, måste ge detta. Och då fick hon bara besked om att hon hade uppdratt 9 stycken så måste bara vara still. Och jag fick socker på smocken när jag syns då. Väldigt bra. Ja.
0: När du säger att du kan få ut på det färre ifrån barndomshemmet till far din, betyder det att de såg förlise familjen din? Vet du något om det?
1: Ja, jag tror nog att de såg. Och de såg nog aktiviteten som var där. För det var ju många båtar I området som hjälpte och lejte. Och jag vet också att mormor fortalt att... Formen hade ju en radio som var kortbölge på I den tiden så idag vet jag inte så mycket om detta med DAB eller den gången var det kortbölge och långbölge och på kortbölgeradion där kunde de höra de andra båtarna och då vet jag att mor mig hör att de snackade om Ulstein 2 och att de kan väl inte vara gått ned eller Så där var ju tydlig aktivitet I området så där måste ha sett jag.
0: Du Paul Arne Ulstein, du växte alltså upp utan en far som blev tatt fra dig på dramatisk måte. Och så sitter du här och säger att du har aldrig varit bitter på Gud. Hur förklarar du det?
1: Ja, det kan jag förklara med att jag har fått upplevt att Gud är en realitet I livet mitt. Gud kan vill aldrig lägga på oss böra eller ting, vanskliga ting sån. Men jag vet att när Gud när vi upplever ting som är vanskliga så snur han det till det bästa för oss. Och jag har också tänkt på det ofta att det skapte kanske en avhängighet I mig till en gud och något att bygga livet sitt på att det kanske hade det varit annorlunda idag hvis det inte hade mistat formen men jag vet att Gud finns han är där och jag huskar en gång jag snackade om ett äktepar som också var vänner till mor mig De mistet datteren sin I en brann och ett barn och barn och vi snackade lite om det att var är Gud eller visst inte Gud är där hvor er trua vår da? For vi må tenke og kjenne og merke at Gud, han er der midt I disse prøvningene, at han ikke slår hånda til oss. Og, for meg så har Gud vært en kraftkilde I livet mitt, og så jeg vet jeg kan bygge på, og at det han bryr seg om hverdagen min, ikke bare når jeg kanskje på møte og synger om han, men han der midt I hverdagen. Han bryr seg om oss.
0: Jeg må jo stille deg det spørsmålet som du sikkert har fått hundrevis av ganger. Hvor var Gud hen den 10. desember I 1969?
1: Jeg tror Gud var der. Han såg, og han... Jeg også tror at Gud beskytter oss. Jeg ber hver dag for mine og deg rundt meg at han må beskytte deg. Og, men selv om når slike ting skjer, så Gud der midt I det. Og han har ikke lovt at vi bare skal ha gode dager, men han har lovt å være med oss gjennom de vanskelige dagene. Og denne 10. januar, 10. desember, det var nok en slik vanskelig dag, men det at han ber oss gjennom slike dager også. Og så sørger han for oss I etterkant, selv om vi kan tenke at, og jeg har alltid hatt kanskje et sakn I livet mitt at hvorfor ikke pappa her, så kan jeg likevel kjenne og merke at Gud ber meg videre.
0: Du har jo blitt pappa og har barn, Paul Arne Ulstein. Hva har det betydd for deg som far, det at du selv ikke hadde en far når du vokste opp?
1: Ja, det veldig, hva jeg skal si, det veldig rart å tenke på. Og når jeg selv var, far min han var jo 40 år når dette skjedde, og når jeg selv bikket 40 år, så tenkte jeg at ja, nå jeg levde lenger enn far min. Og jeg har også vært bestefar til 4 stykk. Og det at de har en farfar I livet, det godt for meg å få oppleve. Og, men det gir meg kanskje et enda mer perspektiv på hvor viktig det å være der for de som kommer etter oss, og at de har noen å prate med, og ja, det godt.
0: Jeg har lyst til å gå tilbake igjen til det du fortalte helt innledningsvis, når du og søstra di og mora di så far dere stå I soveromsdøra nokre vek eller måned etter at han døde. Helt konkret har det betydd veldig mye for troa di.
1: Ja, jeg vil si det sånn at jeg bygger ikke trua mi på opplevelser, men opplevelser kan være med på å styrke trua vår. Det gir oss en dimensjon som viser at Gud der, og vi kanskje ser det mer konkret enn bare å kjenne det I hjertet vårt. Men det har betytt mye for meg, ja, det det.
0: Og så har du brukt mye av livet ditt til å både forkynne og synge og vitne om Jesus. Det har vært viktig for deg.
1: Ja, det stemmer. Og jeg kan også fortelle at jeg, en gang så var jeg med en pastor til Polen, der jeg menighet I Wrocław I Polen. Han skulle jo være med og tale I den menigheten, og jeg skulle være med og dele vitnesbyrdet mitt. Og det jeg opplevde da, det var at jeg på et møte der, jeg hadde jo tolk og alt sånt, og det var spennende for meg første gangen å tale I utlandet sånn, men det var godt å få dele vitnesbyrdet, og da delte jeg dette her med at jeg hadde opplevd at jeg som liten sa at han pappa han kommer ikke igjen, og også delte dette med at jeg så far min, og da satt der en gammel mann I det møtet, og jeg fikk være med og be med han etterpå, og for han hadde opplevd å miste kona si, og så hadde han fått sagt skikkelig farvel til det, og så hadde han opplevd en tid etterpå at hun hadde kommet og satt seg på senga hans. Og dette var en opplevelse som han hadde vanskelig for å dele med andre, men når jeg fikk dele det der i mitt vitnesbud, så ble det så mektig for han at han fikk prate med noen om det som han hadde opplevd. Og det forteller meg at Gud, han ser ifra Ulsteinvik til Polen, han ser mennesket der de er, og det er trosstyrken.
0: Tusen takk for at du kom i studio og delte historien din, Paul Arne Ulstein. Vi har hørt Ellen Jackson synge Jim Reeves, vi har hørt Roland Utbult, nå skal vi høre en mer moderne dame, Josefine Gnista, som har, ja, vi spiller jo ofte her på Radio Sunnmøre, hun har mye fint. Hvorfor har du plukket frem henne?
1: Ja, jeg er jo med og har et lovsangsteam i menigheten der vi går, på Philadelphia Ulsteinvik, og da bruker jeg jo ofte, jeg har som mål å ha en ny sang for hver øving vi har.
0: Oi.
1: Og denne gangen så var det den der I din nærvaro vil jeg var. Og det er nettopp der jeg bygger mitt tro på at Guds nærhet. Så hvis du får kjenne og merke at Gud er nær deg, da blir trua di så reell og så ekte. Og det var sagt en gang om i gamle dager når de skulle skille falske og ekte sedler, om at du måtte behandle deg, du måtte være så nær deg og kunne kjenne om det var ekte eller falske, for da merket du når det kom inn noe som var falskt. Og det tror jeg også at hvis du lever nær Gud, og han får være nær deg, da merker du å kjenne hvis noe vil komme og forstyrre trua di. Så vi må være i Guds nærvær, og det er jo det denne sangen handler om. I din nærvaro vil jeg være. Og så er det at Gud, han har omsorg for oss.

0: starta bygningen av Berlinmuren med allt det tragiske som det skulle føre med sig och I 1993 så starta arbetet med att bygga Oslo Lufthavn på Gardermoen och den blev öppna 5 dagar senare. Det tror jag får vara det vi har att säga om den 13 augusti och så hoppas jag att du har en god dag enten den är sån eller sån.
1: Hos oss på Johan R. Sunde har vi ett stort utvalg av plenklippare och robotklippare från Honda, Kramer och Mamotion. Vi utför också service och reparation på produkt från Honda, Kramer och Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen inom oss Johan R. Sunde, butiken som har mer än du tror, 6037 Eidsnes.
0: Hvis du lurer på hva Johan R. Sunde er, du som hører på Radio Sunnmøre og ikke nødvendigvis bor I Ålesundsregionen, så det altså en butikk som ligger rett over brua til Sula, som faktisk eget av IMF Sunnmøre, som ja, det egentlig en malingsbutikk, verkstedbutikk. Og et tips til dere som dame, hvis du litt lei av mannen din, og det kan han jo bli av og til, så foreslå til han at han skal ta seg en tur til Johan R. Sunde, da kommer han ikke hjem igjen før butikken stenger. Det en sånn butikk som det veldig kjekt å gå I for, kanskje særlig for mannfolk, da. De har så mye rart der, og så mye nyttige ting. Veldig flotte ting, og overskuddet går altså til barn- og ungdomsarbeid I Sunnmøre Indremisjon, så det jo verdt å handle der bare av den grunnen. Nå skal Geoff Wilson få lov å synge til oss, og sangen heter Dream Small, altså Drøm Lite. Ja, ja, det går an det. Og etterpå skal vi ta en prat med Ida Kristin Loftheim, som rektor ved Oasen Kristen Grunnskole Nordvest I Hustadvika.

Vi avslutar dagens kaffepause med Sara och David Åström, våra syngande vänner från Arvika I Sverige. De ska få synge sangen till dig, Ari Love Hardos, en av mitt, och I tacka för följ och önskar en fortsatt fin dag.

Det är ju ofta så att när det är en musikalsk familj så blir barna musikalska, och sedan andra av oss är född i familjer hvor kanske inte detta akkurat gick i arv. De två äldste barna till Phil och Kim Collingsworth, de är väldigt duktiga fiolinister blitt, och de spelar fiolin på alla konserter som familjen har, och det är också många i löpet av ett år. Och så är det mor för då, hon godaste Kim Collingsworth, hon är en extremt duktig pianist. Det måste vara lov och säga, hon spelar piano som väldigt få i tillägg till att hon har en nydlig sångstämme. Och ett exempel på att hon kan hantera flygle, det ska du få nu i en pianoinstrumental, så hon spelar den amerikanske gospelsangen I Fly Away.

Det var alltså mor för Kim Collingsworth du hörte. Vi har fokus på The Collingsworth Family I gospelfokus på Radio Sunnmøre idag. En fantastisk pianist. Och det ligger en del tema övning bak detta för om du både har ett talent och en naturgåva och en nådegåva så kommer det väl sannsynligtvis inte helt av sig för. Vill du höra mer pianomusik av Kim Collingsworth så kan du gå in för exempel på Spotify och söka på namnet henne och så skriver piano bak så kommer det upp många flotta stycken så hon har spilt. Och jag tror faktiskt vi ska ta med ett till här idag och det är ett nog så känt verk. Det är från Händels Halleluja-kor. Jag tror vi spenderar på oss det när vi först är igång.

Idag har du fått ett möte med The Collingsworth Family här i gospelteamen på Radio Sunnmøre. Nå ska vi gå över till norsk igen och Arvid Pettersen ska få lov att synge till oss Jeg gir deg makt og ære.